Oremus. Per effecti sacris mysteri

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Ju transmetojm programin e 26 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Dëgjues të nderuar të Radio Vaticanit e Vatican News. Dje Papa Leoni 14, për herë të parë në histori që bën këtë, prezantoi enciklikën e tij të parë, Magnifica Humanitas, kushtuar urgjencës së vërtetë që është një inteligjencë artificiale e çarmatosur. Pra, dëgjimi dhe shushitja janë detyrat që papa i beson kishës duke ndërhyrë, si papa i parë në histori që bën, në prezentimin e enciklikës së tij të parë dhe këtë e bëri dje në salën e re të sinodit në Vatikan. E duhet të themi se na ka lënë mbres shumë të mirë enciklika Magnifica Humanitas e papës Leoni 14 me rastin e paraqitjes së djeshme nga vet papa me kardinaj dhe ekspert nga mbar bota. Jemi të bindur se do të jetë një nga ato enciklika që do të mbeten në histori dhe që do të kontribuojnë në formësimin jo vetëm të rolit të kishës, por të mbar botës. Është një enciklik përmbajtja se cilës do të lërsohet plotësisht me kalimin e kohës. Nuk bëhet fjalë vetëm për efektin e menjëhershëm, ndonë se ky efekt tashmë ndihet, sepse të kesh guximin, të thurësh një himen për njerëzimin, për të vërtetën dhe dinjitetin e njeriut e të njerëzimit mbar, duke i kërkuar se cilit marë pjesën e vetë të përgjithsisë për të ruajtur atë që është e rëndësishme në botë, është diçka e jashtëzakonshme. Ka dy metafora mjaft shprehse që përdor papa në enciklikën e tij Magnifica Humanitas. Ajo e së mirë së përbashkët e ilustruar me rindërtimin e mureve të Jeruzalemit, ku çdo familje ndërton pjesën e vet, e cila na duket madhështore. Jemi mësuar me idenë se për të mirën e përbashkët duhet të kujdeset shteti, ndërsa këtu e mira përbashkët paraqitet si një zgjedhje, si një përgjegjësi, dhe kjo do të thotë të kushtosh një pjesë të çdo individi apo familjeje një vlere më të lartë. Dërthurja e këtyre qëndrimeve krijon të mirën e përbashkët, e cila shkon kundër se kundër të sesaj që është kulla e Babelit,

0: ishme. Nuk bëhet fjalë absolutisht për të ndaluar diçka, por në të njëjtën kohë thuhet, keni kujdes sepse po krijohen përqendrime pushteti që bllokojnë lirinë apo demokracinë. Ekuilibri është projektuar mjaft mirë në enciklikë, të ecim përpara me kërkimin shkencor, por të ruajmë lirinë dhe të vërtetën, pohon Papa Leoni 14 në enciklikën e posa prezentuar dje me 25 maj Magnifica Humanitas. Papa e përfundoi ndërhyrjen e tij me një thirrje drejtuar krishterëve të sotëm, të hapin shtigje, të shënojnë fillimin, shtegun, përmes botimit e këtij dokumenti të një brezi të ri artizanësh të shpresës. Me pak fjalë, Papa përmes enciklikës Magnifica Humanitas bën thirrje për ruajtjen e një njerëzimi madhështor, të banuar nga Zoti, duke promovuar të vërtetën, dinjitetin e punës, drejtsinë shoqërore dhe paqen. E në epokën digjitale duhet çarmatosur inteligjenca artificiale e duhet kapërcyer teoria e luftës së tretë, duke gjallëruar dialogun dhe përforcuar bashkëpunimin shumë palësh. Ati shejt Prevost e përfundoi dje fjalën e tij me rastin e paraqitjes së enciklikës me një thirrje drejtuar të krishterëve të sotëm, të hapim shtigje, të shënojmë fillimin e rrugtimit të një brezi të ri artizanësh të shpresës.
1: Papa Leoni 14 kthehet në kampanja disa javë pas vizitas në Napoli e në Pompeji. Erdha para zgjithash për të fshirë lotët e atyre që humbën të dashurit e tyre, të mbytur nga ndotja ambientale e shkaktuar nga individë organizata të paskrupulta që për një kohë shumë të gjatë që në gjendje të veprojnë pa u ndeshkuar. Nuk janë vetëm fjalë që tha Papa Leoni në katedralin e Santa Maria Suntës në Qerra. Pasarsi i Pietrit shkoi për t'i ngushëlluar ata që luftojnë me dhimbjen e smundjes në familjet e tyre, ata që luftojnë me humbjen e një prindi që mungoi tepër shpejt, ata që vajtojnë një fëmijë, një lule të kputur pikrisht kur lulzoi. Është afërsi, por edhe e premtim për një vizitë që Papa Francesku nuk mundi ta bënte, si dhe nxitje për të shkruar një kapitull të ri në atë që dikur ishte kampanja Felix.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi.
1: Britma e krijimit dhe e varfërve ndërmjet jush u dëgjua më dramatikisht për shkak një përqendrimi vdekjeprues interesash shterta dhe indiferencës ndaj mirës së përbashkët, e cila e helmoi mjedisin natyror e shoqëror. Është britëm që kërkon kthesë. Kthesë për ata që kryen të keqen, por fjalët e papës shprehin edhe mirënjohje për ata që u përgjigjen të keqes me të mirë, veçanërisht një kishë nënvizoi që guxoi të denonconte dhe të profetizonte të mbledhte njerëzit në shpresë.
3: Shpresa e rizgjimit jetës, e rikompozimit kockave në një trup, si në vizionin e Ezekielit, e ndryshon një zemër prej gurin zemër mishi dhe rilinjen me një frymë të re, duke filluar nga zhgënjimi i vetë profetës për të kompozuar një himn për jetën, në për të drejtësisë dhe të përgjithësisë.
2: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema.
1: Ne vuajm nga shkatrimi që komprometoi një ekosistem të mrekullueshëm, vende, histori e kujtime. Përballë këtij realiteti ekzistojnë dy qëndrime të mundshme: indiferenca ose përgjegjësia. Ju zgjodhët përgjegjësinë. E me ndihmën e Zotit, niset udhtimin e angazhimit dhe të ndjekjes të drejtësisë.
3: Nëse nalemi, kthehemi prapa. Shpirti shejt ju ndihmoft të shihni një ushtri paqeje që ngrihet dhe shëron plagët e kësaj toke dhe të bashkësive të saj. Në prag të rshajve, Papa ndez një zjarr që ringjall dhe ngroh, jo zjarr që shkatron, zjarr që ndriçon zemrat dhe mendjet e mira burrave dhe grave, fëmijëve dhe të moshuarve, e frymzon kujdes, ushqim, vëmendje dhe dashuri të vërtet.
2: In particolare voi famiglie che la morte ha colpito.
1: Në veçanti ju, familjet goditura nga vdekja, krijoni jetë të re duke u transmetuar bijve dhe bijave tuaja, nipave, mbesave, fqinjve, atë ndjenjë përgjithësisht

0: Sije që shumë shpesh ka munguar, lëreni pak na sin të vdes. Jini të partë që praktikoni drejtsinë e kërkuar, dëshmoni jetën, mësoni kujdesin.
1: Papa Leoni tregon rrugën drejt kishës lokale, antarët e gjallë të këtij populli, duke i ftuar ta demonstrojnë çdo ditë autoritetin e shërbimit që për ulet e afrohet, që bën hapin e parë e fal.
2: Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza.
0: Në të vërtetë, ne duhet shmontojmë një kulturë privilegji, arrogance dhe mosdhënie llogarie, e cila i ka bërë kaq shumë dëm kësaj toke, si dhe shumë rajoneve të tjera të Italisë dhe të botës.
1: Fjalët e Papës bën lutje drejtuar shpirtit shejt që të marrë dhe të frymëzojë forma të reja të shpalljes së ngjillit, bashkëpunimit dhe rigjenerimit mjedisor dhe shoqëror. Leoni na kujton se ekziston një përshpirtëri e vendeve, por i detyrohet në gjithçka përshpirtërisë së njerëzve. Ndryshimi në botë fillon gjithmonë nga zemra.
0: Mos u nxito të kuptosh gjithçka më njëherë. Koha është një mësues i durueshëm dhe i shëron plagët. Lutja e përditshme, qoftë edhe e thjeshtë dhe e varfër me fjalë, dëgjimi i fjalës së Zotit, kremtimi i sakramenteve dhe këshillimi me njerëz të urtë do të ndihmojnë të dallosh se cilat lidhje duhet i ruash e të shtosh dhe cilat jo, pa gjykuar. Ky është sugjerimi i Papës Leonit 14 për studentin e ri Pietrin nga Reggio Calabria të Italisë, i cili në një letër në revistën Piazza San Pietro, e botuar nga Bazilika e Vatikanit dhe drejtuar nga Franciskani Konventuale Enzo Fortunato, i rfen Papës se ndjen brenda aq shumë shqetësim dhe aq shumë konfuzion lidhur mbi gjitha me marrëdhëniet dhe lidhjet e ndërtuara për gjatë kohës.
3: Ndjej frikën, shkruan Pietri në numrin e muajit maj të revistës Piazza San Pietro, se do të humbas të gjitha miqësitë e fituara në këtë kapitull të jetës sime, jo vetëm në shkollë, por edhe në famulli e në jetën time të përditshme. Por papa qetëson të riun duke i kujtuar, ti je i dashur nga Jezusi, jo në mënyrë abstrakte, por personalisht, kështu si që je sot, me pyetje dhe ëndrat e tua, frikrat dhe dëshirat e tua. Kjo dashuri të paraprin dhe do të shoqëroj gjithmonë. Nuk varet nga zgjedhjet që do të bësh e as nga rrugët që do të përshkosh, shton Leoni 14, duke kujtuar se Jezusi e njeh mirë përvojën e miqësisë. Ai i quajti miq dishepujt e tij, me ta ndau bukën dhe rrugtimin. Ishte mik i Lazrit, i Martës dhe i Marisë. Ai jetoi lidhje të vërteta dhe autentike deri në pikën sa të përjetonte dhe mundimin e ndarjes e të tradhtisë. Prandaj, vjen papa, Jezusi do të ishte i pari që do ta kuptonte frikën tënde për të humbur miqësitë që kanë shënuar këto vite. Për ty, jo gjithçka do të mbetet një lloj, por ajo që ka qenë autentike nuk humbet. Përkundrazi, dashuria e vërtetë nuk tretet dhe mbetet për jetë. Ajo piqet edhe kur ndryshon formë.
4: Te shtunën e kaluar me 23 maj në auditorin e gjimnazit Pjetër Meshkalla në Shkodër, nga rektori bazilike së nënës e këshillit mirë, domartor Jakaj, u organizua një konferencë me titullin Nana këshillit mirë ndërmjet historisë dhe devocionit. Në këtë ngjarje kishtare e historike shqiptare, që në të pranishim studius të shumë, kryetari konferencës i peshkvore të kishës katolike Qipris, imzot Gjergj Meta, imzot Ariandoda i krypeshkeve i dioqezës Tiran-Durrës dhe imzoti Giovanni Peragjin i krypeshkeve Shkodër-Putit, autoritetit e qeverisës qendrore dhe vendore, si dhe shumë meshtar, motra rregulltar e besimtar e qytetar. Pas përshëndetjeve të rastit e Adom Artur Jakajt dhe të prelatëve të lartë, të cilët nënvizuan rëndësinë e përkujtimit e një traditë të posaçme nderimi që besimtarët katolik kanë ruajtur gjithmonë për nanën e këshillit mirë, moderatori profesor Romeo Gurakuqi u dha fjalën kumtuesve si Lucia Nadin dhe Mario Bonaldi, pas të cilëve folën edhe Evalda Paci, Italo Sarro, Andrea Di Giuseppe, Yli Sulla dhe Arben Ndreca. Temat e zgjedhura të kësaj konference nga ana tjetër përcollën tek të pranishmit interesimin e drejtë për drejtë e autorëve për hulumtimin e fakteve historike që lidhen jo vetëm me kultin e nderimit të nanës së këshillit mirë nga shqiptarët e nga shkodranët, por edhe me dokumente arkivore, po ashtu edhe përbotimet dhe mrekullitë dokumentuara gjatë shekujve si në Gjenacan afër Romës, ashtu edhe në Shkodër. Pas konferences, kumtusit vizituan bazilikën shejtore të nënës së Këshillit Mirë në Shkodër, ku njohen me objekte devocioni të ruajtura me përkushtim nga besimtarët, madje edhe gjatë përsekutimeve, e sidomos gjatë përsekutimit të regjimit komunist. Ndër objektet e ekspozuara, tërhoqen dhe mendjen kelkshejtu me të cilën krimtoi meshën në katedralin e Shkodrës me 25 prill 1993, Papa Shën Gjon Pali II. Petkat e bashkërisë Gangje Bojegjiut, shejtës Nën Terezë, si edhe një kryq i ruajtur nga një familje myslimane, dorzuar kishës pas rënjës së komunizmit në Shqipëri.
0: Dioqeza e Sapës në Shqipëri organizoi një akademi përkujtimore dhe një meshtë shenjt në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta të ish bariu të sajim Zot Lucian Augustinit. Në këtë event morën pjesë klerik, familjar dhe besimtar të shumt. Ot Mariano Tarantino e vlerësoi atë si një profet që solli misionarët karmelitan në Shqipëri, duke krijuar një shtëpi lutje, stresh shpirtërore që funksionon edhe sot. Imzot Do Gjergji kujtoi misin personale që nga fëmijëria dhe besimin e palkundër të Lucianit në vullnetin e Zotit, ngjashëm me Abrahamin. Don Mark Shtjefni e përshkroi si një atë shpirtëror, njëri të lukjes të thjesht dhe të përvujtur, pa dëshirë për protagonizëm. Aktiviteti u përmbyll me meshën e udhëhequr nga Imzot Zevgashi dhe me finalen e një turneu futbolli për djem, ku kupa me emrin e Imzot Lucian Augustinit u fitua nga famullia e Hajmelit, po më hollësisht nga Vaudejës, të ndjekim njoftimin e Violeta Marashit.
5: Në përvjetorin e 10 të kalimit në amshim të ish bariu të saj Imzot Lucian Augustinit, Dioqeza e Sapës organizoi akademi përkujtimore në nder të figurës së tij. Takimi u zhvilluar në rezidencën e IPSHV-s Sapë, ku morën pjesë IPSHV-n, meshtar, motra, familjarët e tij, si dhe miq e besimtarët vendas. Nën moderimin e Don Mark Shtjefnit, të gjithë të pranishmit u bashkuan për të kujtuar Imzot Lucianin, i cili la gjurmë të thella në kishën shqiptare, por sidomos në dyqezën e Sapës dhe kam betur në zemrat e të gjithë njerëzve, sepse i thill ishte ai për mënyrën se si e deshti kishën dhe njerëzit. Fjallën e hapjes së këtij takimi e mbajti At Mariano Tarantino, administratori i dyqezën e Sapës, i cili falendroi të gjithë të pranishmit duke thënë se është nder për ne dhe mbar dyqezën, që ta kujtojmë i peshvin ton të paharruar, që shërbeu deri në ditët e fundit të jetës së tij. At Mariano kujtoi vitin 2013, kur Imzot Luciani i kishte kërkuar generalit të ethërve karmelitan në Itali disa misionar dhe kishte qenë vërtet një profet, tha ai, sepse kishte shqyrtuar thellë në jetën e kishës në Shqipëri dhe kishte vrejtur se i mungonte një shtëpi lutjeje, e cila sot e kësaj dite tashmë është kthyer në një stres shpirtërore për të gjithë kush dëshiron. Ndërsa Imzot Do Gjergji, miku i jetës së tij, vëllai në Krishtin, solli kujtimet që kanë lindur dhe janë jetuar mes tyre që në fëmijëri, në thirrjen e tyre meshtarake dhe në shërbimin ndaj Zotit dhe kishës. Ai kujtoi se dashuria jonë dhe mirësia jonë është ndërtuar në ideale të përbashkëta. Monsignor Luciani ishte një njeri që ka besuar, sikurse Abrahami, në vullnetin e Zotit, në thirrjen e tij, në ungjill, në vullnetin e kishës dhe në shërbesën që ishte besuar. Dëshmi dhe kujtime të tjera solli edhe vetë Don Marku, i cili tha se Imzot Luciani të jepte ndjesinë një ati që donte ta mbante dyqezën në zemrën e vet. Ai ishte njeri lutje, nuk ishte njeri protagonizmit, nuk ishte njeri që kërkonte të binte në sy. Kishte diçka shumë ungjëllore në mënyrën se si jetonte, një thjeshtësi që nuk shtirej, një përvojtëri që nuk kishte nevojë të reklamohej. Ky përvjetor i Imzot Lucianit u përkujtua edhe me meshën shenjt të udhëhequr nga IPSHV emerit i dioqezës së Tivarit Imzot Zevgashi, kurse pasditja vazhdoi me aktivitetin sportiv të finales së turneut të futbollit për djem organizuar nga Caritas Sapa, ku familia Hajmelit u shpall fituese e kupës im Zot Luciani Augustini. Faleminderit im Zot Luciani për bariun e mirë që ishe dhe që na mësove të duam me dashurinë e hyjt për vendin dhe për njëri tjetrin.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksi jetë gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Don David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 26 majt.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
1: E ndjek me shqetësim luftën në Ukrainë, e cila po ndjek këto ditë një intensifikim të fortë. Dëshiroj të shpreh afërsinë time të gjithë atyre që vuajn për shkak të sulmeve të fundit, të kryera edhe kundër civilëve.
2: La guerra non risolve i problemi.
1: Lufta nuk e zgjidh problemet, por i rëndon ato. Ajo nuk ndërton siguri, por shumë fishon vuajtjen dhe urrejtjen. Atje ku bien raketa dhe drona, bien edhe shpresat, shkatrohen shtëpi e vende lutjeje dhe kputen jetë pafajshme. Ja besoj të gjithë popujt e plagosu nga lufta mbrojtjes e Virgjës Mari, mbretreshës e paqes. Kështu, tha Papa Leoni 14 gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, duke kujtuar Ukrainën, por edhe Libanin. Nga Ukraina, lajmet e fundit njoftojnë për 6 vdekur gjatë natës së 26 majit në rajonin e Donetskut, si pasoj e sulmeve ruse. Në natën mes të shtunës 23 maj dhe të dielës 24 maj, një seri bombardimesh ruse me raketa dhe drona goditën kryeqytetin Kiev dhe zonat përreth, duke vrarë të paktën 4 persona e duke plagosur mbi 50 të tjerë, në një nga sulmet më të mëdha mbi kryeqytetin Ukrainës. Gjithnjë gjatë audiencës së sotme të përgjithshme në përshëndetjet drejtuar besimtarëve në gjuhën frenge dhe arabe, Papa Leoni 14 ju drejtua mënyrë të veçantë shtektarëve të ardhur nga Libani, një vend tjetër i goditur nga drama e luftës.
2: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi, prega per noi e si prende cura di noi con amore materno.
1: Maria, nëna jon, është gjithmonë e pranishme me ne, lutet për ne dhe kujdeset për ne me dashuri amtare. Zoti ju bekoft të gjithëve dhe ju mbroft gjithmonë nga çdo e keqe, tha Papa, e pastaj kërkoi ti lutemi shpirtit shajt Zot, në mënyrë që një përtritje liturgjike besnike ndaj traditës autentike të forcoj bashkësinë krishtare dhe pjesëmarrjen e plotë të besimtarëve në kremtime të ndryshme liturgjike. Pastaj, duke u drejtuar besimtarëve polak të pranishëm në audiencën e sotme, Leoni 14 kujtoi se dje me 26 maj ata festuan ditën e nënës, duke falendëruar të gjitha nënat, të cilat me bujari kanë transmetuar dhuratën e jetës dhe kujdesin për fëmijët e tyre, duke u mësuar atyre dashurinë për Zotin dhe të afërmin. Papa u lut që nëna shejt e Zotit, Zoja Mari, të ndërmjetësoj për to që të fitojnë hirin e një lidhje të qëndrueshme me Jezusin e mendimin e saj, Zojës e bekuar, atë shejt u kërkoj të gjithë polakëve duke u thënë:
2: Protegete nella vostra patria la vita di ogni persona.
1: Mbroni në dhëun tuaj jetën e çdo personi, që nga ngjizja e deri në vdekjen natyrore.
3: Gaza po përballet me një krizë të rëndë humanitare, ku mijëra fëmijë jetojnë të rritur, të friksuar, të smur dhe vazhdimisht të shkatruar. Në këtë situatë dramatike, organizata humanitare Pro Terra Santa po vazhdon aktivitetin e saj për të ndihmuar fëmijët dhe familjet palestineze në Gaza City. Sipas zëdhënësit të organizatës Andrea Veduto, vullnetarët vazhdojnë të ofrojnë ushqim, ilaçe, ndihmë psikologjike dhe arsim edhe në zonat më të goditura nga bombardimet. Shkollat e improvisuara janë hapur në tenda, ndërtesa të dëmtuara dhe në kompleksin e famullisë familjes së shenjt në Gaza. Organizata Pro Terra Santa po organizon gjithashtu edhe aktivitete dhe kampe verore për fëmijët me qëllim rikthimin e një pjesë të normalitetit dhe të shpresës në jetën e tyre. Buzëqeshja një fëmije pas një libri, një loje apo një aktiviteti është shenjë se ata nuk ndihen braktisur, ka deklaruar Veduto. Një pjesë rëndësishme e punës organizatës është mbështetja psikologjike për fëmijët që kanë përjetuar trauma të rënda nga lufta dhe zhvendosja. Sipas Avedutos, arsimi mbetet arma më e fortë kundër terrorizmit dhe urrejtjes.
4: Të dhënat e UNICEF-it tregojnë për masa alarmante të krizës në Gaza që nga tetori i vitit 2023, mbi 21 fëmijë janë vrarë, 45.000 janë plagosur ose gjymtuar, ndërsa rreth 56.000 kanë mbetur jetim. Pothuajse 1 milion fëmijë kanë nevojë urgjente për ndihmë humanitare, si dhe për mbështetje psikologjike. Megjithëse ndihma e Pro Terra Sancta arrin vetëm një pjesë të popullsisë, organizata e konsideron praninë e saj si simbol shpresë dhe rezistence njerëzore në mes të luftës dhe shkatërrimit.
1: Papa Leoni 14 në audiencën e sotme të përgjithshme në katekizmin e dytë kushtuar kushtetutës së Koncilit të dytë të Vatikanit Sacrosanctum Concilium shtjelloi temën reforma e liturgjisë, tradita dhe zhvillimi. Të ruhet tradita shëndosh dhe tapen rrugë ndaj një progresit të ligjshëm. Ky është qëllimi i Sacrosanctum Concilium, dokumentit të parë të shpallur nga Koncili i dytë i Vatikanit, i thirrur për të bërë që të rritet gjithnjë e më shumë jeta e krishterë mes besimtarëve, të përshtaten me kërkesat e kohës institucionet që nënshtrohen ndryshimeve. Të nxitet çdo gjë që mund të kontribuojë bashkimin e gjithë besimtarëve në Krishtin dhe të ringjallet ajo që shërben për të thirrur të gjithë në gjirin e kishës. Kështu, Papa Leoni 14 e shpjegoi këtë në katekizmin e dytë, kushtuar kushtetutës së Koncilit të dytë të Vatikanit mbi liturgjinë e shejt, në kuadrin e ciklit e katekizmit mbi dokumentet e asamblesë konciliare, gjatë audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur para ditën në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, në praninë të shumë besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme.
3: Progresi i përmendur nga dokumenti Sacrosanctum Concilium është një progres që nuk e cenon as pak bashkimin kishtar, nënvizon Papa para besimtarve të mbledhur në sheshin e Shenpjetrit. Përkundrazi, kërkon ta konfirmojë dhe ta nxisë atë. Prej këtu buron edhe ftesa për të zbatuar rregullat dhe normat liturgjike të kishës.
2: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
1: Prandaj u bë thirrje të gjithë atyre që janë të thirrur të përgatisin kremtimin e mistereve hyjnore, veçanërisht meshtarëve që ushtrojnë shërbesën e udhëheqjes liturgjike, që të ruajnë gjithmonë atë respekt ndaj teksteve dhe rregulloreve të liturgjisë, i cili lind nga qëndrimi e i brendshëm i gatishmërisë dhe besimit te Zoti, duke dëshmuar kështu për vujtri para mallështisë së tij hyjnore dhe besnikërisë të sinqertë ndaj bashkësisë kishtare.
3: Duke shtjelluar temën reforma e liturgjisë, tradita dhe zhvillimi, Papa sqaron paraprakisht se në vitet e 60-ta, periudhë gjatë së cilës u zhvillua Koncili i dytë i Vatikanit, ndihej fort nevoja për një përtritje të formave rituale dhe se fal lëvizjes liturgjike ishte pjekur bindja për lidhjen e ngushtë midis përtritjes së liturgjisë dhe përtritjes së mbar jetës kishës. Kjo gjë ishte vënë dukje që më parë nga Papa Piu i 12 në enciklikën Mediator Dei, ku lexohet se kisha është një organizëm i gjallë, prandaj edhe për sa i përket liturgjisë

0: Pjesë ndryshme me pakte përshtatshme, të cilat edhe mund të ajurnohen e të përshtaten me kalimin e kohës.
1: Për të mundësuar besimtarve një pjesëmarrje të frytshme përmes veprimeve rituale në misterin pashgënor të Krishtit, që është themeli i fesë krishterë, kësisoj ka pasur ndryshime në liturgji përgjatë shekujve.
2: Il culto della Chiesa si è dunque incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace.
0: Kulti i kishës është mishruar në format kulturore të çdo epoke dhe ka qenë i aftë të ndikojë mbi to e madje edhe të shndrojë ato. Liturgjia ka qenë kështu për shekuj me radhë, një motor i ungjillëzimit. Sot duhet përtrirë kjo energji në vazhdimësi me traditën autentike dhe gjallë katolike, domethënë sipas një dinamike që synon të fus besimtarët në plotësinë së vërtetë së fesë. Në vazhdim të katekizmit të audiencës së përgjithshme, Papa Leoni XIV kujtoi se lidhja e ngushtë midis traditës liturgjike dhe progresit shfaqet gjithashtu edhe në rekomandimin e etërve konciliar për një rishikim të riteve aty ku do të kishte një dobi të vërtetë dhe të vërtetuar të kishës, bërë në mënyrë të tillë që format e reja të lindin organikisht nga ato ekzistuese, sakson Papa, i cili këshillon reformat peshuara mirë dhe të studiura holësisht në respekt të traditës.
2: Per il bene di tutta la Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale.
0: Për të mirën e mbar kishës, çdo reformë duhet të jetë gjithmonë e paraprirë nga një kërkim i kujdesshëm teologjik, historik dhe baritor. Magjisteri konciliar në këtë mënyrë fton të shmangët që orientimi besimtarve duke shkurajuar këdo që në çështjet liturgjike të shtoj të heq apo të ndryshoj diçka me nismen e tij personale.
3: Përpara se të liqte audiencën e përgjithshme të sotme 27 maj në sheshin e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 priti paradite Pedro Sanchez Perez Castellon, prezident i qeverisë së Spanjës, i cili më pas u takua me krerët e sekretarisë shtetit Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin dhe kryepeshkin Paul Richard Gallagher, sekretar për mardhenjet me shtetet dhe organizatat nërkomtare. Përveç kënaqësisë së shprehur për hultimin e afert apostolik, që Papa do të zhvilloj në Spanjë nga data 6 deri me 12 qeshorë, shenjë e marrëdhënieve të mira që ekzistojnë ndërmjet Selisë Shenjtë dhe Shtetit Iberik, biseda në Sekretarinë e Shtetit Vatikanit ju referua, se që njofton një njoftim i sallë shtypit Vatikanit, disa temave ndërkombëtare, me referencë të veçantë në pasojave të konflikteve në botë, migracionit, rëndësisë multilateralizmit dhe respektimit të drejtës ndërkombëtare, si dhe urgjencës një angazhimi të vazhdueshëm në mështetje të paqes. Më parë, u trajtua çështja me interes të përbashkët si nevojë për të nxitur një dialog fruitvënës ndërmjet kishës lokale dhe autoriteteve qeveritare, si dhe ndërmjet komponentëve të ndryshëm shoqërisë civile, bazuar në respektin e ndërsjellët dhe orientuar drejt promovimit të smirës së përbashkët.
0: Inteligjenca artificiale dhe e ardhmja dinitetit njerëzor. Kjo ishte tema e konferences ndërkombëtare organizuar nga Akademia Papnore për Jetën në bashkëpunim me Deloitte Central Mediterranean në Palatin e Lateranit në Rom. Inteligjenca artificiale mund të jetë ndihmë e vlefshme, por nuk mund të vendosë e vetme se çka është e drejtë, çka njerëzore e çka meriton të mbrohet. Kjo na takon ne. Këtë theksoi im zot Renzo Pegoraro, kryetari i Akademisë Papnore për Jetën, gjatë fjalës së tij mbajtur të hënën që kaloi me 25 maj në konferencën ndërkombëtare Inteligjenca Artificiale dhe e ardhmja e dinitetit njerëzor, një urë për te tranzicioneve demografike dhe profesionale, zhvilluar në Palatin e Shëngjonit në Lateran e organizuar nga Akademia Papnore për Jetën në bashkëpunim me Universitetin e Lateranit dhe me shumë institucione ndërkombëtare, ndërto edhe me pjesëmarrjen e drejtorit të përgjithshëm të FAOS.
1: Në hyrjen e ti, prezidenti Akademisë Papnore për jetën im Zot Pegoraro shpjegoi se është domethënse që enciklika Magnifica Humanitas, teksti i parë i madh i Papës Leonit 14, kujton nga fillimi një pyetje që është para syve të gjithëve. Teknologjia nuk është kurrë neutrale, kur hyn kaq thellë në punë, kur ka kaq kujdes, marrëdhënie shoqërore dhe vendime kolektive. Enciklika, shtoi ai, na kujton se pyetja

0: themelore nuk është vetëm ajo që mund të bëjë inteligjenca artificiale, por nëse zhvillimi i saj do të mbetet vërtet i orientuar drejt dinjitetit njerëzor dhe smirës së përbashkët.
1: Akademia Papnore për Jetën, sipas prezidentit të saj, Imzot Pegoraro, e ndjen plotësisht këtë përgjegjësi. Kujtoj se inovacioni është autentikisht njerëzor vetëm atëherë kur nuk e redukton personin si të dhënë ose në një funksion, por e mbron dinjitetin e njerëzit, lirinë dhe thirrjen relacionale. Në këtë kuptim, thirrja e Romës për etikën e inteligjencës artificiale, të cilën Akademia Papnore për Jetën e nisi në vitin 2020, konfirmohet fuqimisht sot. Inteligjenca artificiale mund të jetë vërtet ndihmë vlefshme, por nuk mund të vendosë vetë se çfarë është e drejtë, çfarë është njerëzore e çfarë meriton mbrojtje. Kjo përgjegjësi është e jona, pohoi Imzot Pegoraro.
0: Ne ndajmë plotësisht vizionin e shetrisë të tij, Papa Leonit 14, dhe nevojën për një kuadër ligjor efikas dhe qëndrueshëm për inteligjencën artificiale. Në Evropë nuk është vetëm një vizion, është tashmë një realitet. Ky është rasti me rregulloren tonë për inteligjencën artificiale, atë për shërbimet dhe tregjet digjitale, si dhe për mbrojtjen e të dhënave. Kështu u deklaroi gjatë konferencës së përditshme për shtyp zëdhënës i Komisionit Evropian Thomas Reiner, lidhur me paralajmërimin e Papës drejtuar kompanive të mëdha teknologjike si Big Tech. Papa Leoni, përmes enciklikës së tij Magnifica Humanitas, vuri ndukje rëndësinë e rregullave të drejta dhe mbrojtjes efikase, në një kohë kur njohuritë dhe teknologjitë mbeten të përqendruara në duart e pak njerëzve. Sot në Evropë jemi krenar të pohojmë se kemi një kuadër ligjor qartë dhe konciz, nënvizoi Reiner, duke shtuar se modelet e inteligjencës artificiale që mund t'i ekspozojnë gratë ndaj rreziqeve në rrjetë ose që krijojnë materialet pornografisë me fëmijë, nuk kanë hapësirë në Bashkimin Evropian. Sa u përket gigantëve teknologjik, kuadri ynë ligjor nuk zbatohet vetëm për disa prej tyre, por për të gjitha modelet dhe për gjitha kompanitë që operojnë me inteligjencën artificiale në Evropë, përfundoi zëdhënësi i Pallatit Berlaymont.
2: Më 27 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Augustinin, kryepeshkëvi Kentarverit, apostull e mjeshtër për Anglinë në ullën e fesë vërtet. Ne kemi nevojë për mjeshtër e ullërrëfyes që na çojnë vazhdimisht në fenë e vërtet, të cilët na kujtojnë rrugën e treguar nga Ungjilli, dëshmitar që veprojnë si barinë në ullën drejt një jete të plotë, siç ishte Shën Augustini i Kentarverit, abat benediktin manastir në Shën Andreut në Celio të Romës, së bashku me murgjër të tjerë. Augustini në vitin 597, që dërguar nga Papa Shën Gregori i Madh për të ngjillzuar Anglinë, e cila kishte rënë në dhujtari me pushtimin e saksonëve në shekujt e 56. Këtu që pritur nga mbreti i Kentit, Ethelberti, që që martuar me princeshën e krishterë Berta, bie mbretit Parisit. Ethelberti u kthye në fenë krishterë, ndihmoi Augustinin duke i mundësuar të predikonte në liri të plotë Ungjillin e edhe fenë krishterë. Në krishtlinjën e parë pas arritjes tij në Angli, mas edhe 10.000 sakson morën pagëzimin në fenë krishterë. Papa dërgoi misionar të tjerë dhe emëroi Augustinin kryepeshkëve primat Anglisë, i cili bëri përpjekje për ta bashkuar kishën bretone me atë saksone, pa i arritur qëllimit për arsye të pezmatimit e inatit të madh të bretonëve kundër pushtuesve sakson. Merita Augustini që ajo akthimit të gati tërë mbretërisë Kentit në fenë e krishterë. Shën Augustini i Kentarverit është organizuesi vërtet i kishës anglisë, e me të drejtë konsiderohet themeluesi hierarkisë kishtare angleze. Me pëlqim dhe inkurajim të papës, ai themeloi dy seli peshkvinore metropolitane, atë të Kentarverit dhe atë të Yorkut, me 12 dioqeze sufragane.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjusë të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 26 majit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
1: E ndjek me shqetësim luftën në Ukrainë, e cila po ndjek këto ditë një intensifikim të fortë. Dëshiroj të shpreh afërsinë time të gjithë atyre që vuajnë për shkak të sulmeve të fundit, të kryera edhe kundër civilëve.
2: La guerra non risolve i problemi.
1: Lufta nuk e zgjidh problemet, por i rëndon ato. Ajo nuk ndërton siguri, por shumë fishon vuajtjen dhe urrejtjen. Atje ku bien raketa dhe drona, bien edhe shpresat, shkatrohen shtëpi e vende lutjeje dhe kputen jetë pafajshme. Ja besoj të gjithë popujt e plagosur nga lufta, mbrojtjes së Virgjës Marie, mbretreshës së paqes. Kështu, tha Papa Leoni 14 gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, duke kujtuar Ukrainën, por edhe Libanin. Nga Ukraina, lajmet e fundit njoftojnë për 6 vdekur gjatë natës e 26 majit në rajonin e Donetskut si pasoj e sulmeve ruse. Në natën mes të shtunës 23 maj dhe të dielës 24 maj, një seri bombardimesh ruse me raketa dhe drona goditën kryeqytetin Kiev dhe zonat përreth, duke vrarë të paktën 4 persona e duke plagosur mbi 50 të tjerë në një nga sulmet më të mëdha mbi kryeqytetin Ukrainës. Gjithnjë gjatë audiencës së sotme të përgjithshme në përshëndetjet drejtuar besimtarëve në gjuhën frenge dhe arabe, Papa Leoni 14 ju drejtua në mënyrë të veçantë shtektarëve të ardhur nga Libani, një vend tjetër i goditur nga drama e luftës.
2: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi, prega per noi e si prende cura di noi con amore materno.
1: Maria, nëna jonë, është gjithmonë e pranishme me ne, lutet për ne dhe kujdeset për ne me dashuri amtare. Zoti ju bekoft të gjithëve dhe ju mbroft gjithmonë nga çdo e keqe, tha Papa, e pastaj kërkoi ti lutemi shpirtit shejt Zot, në mënyrë që një përtritje liturgjike besnike ndaj tradites autentike të forcoj bashkësinë kishtare dhe pjesëmarrjen e plotë besimtarve në kremtime të ndryshme liturgjike. Pastaj, duke u drejtuar besimtarve polak të pranishëm në audiencën e sotme, Leoni 14 kujtoi se dje me 26 maj ata festuan ditën e nënës, duke falendëruar të gjitha nënat, të cilat me bujari kanë transmetuar dhuratën e jetës dhe kujdesin për fëmijët e tyre, duke u mësuar atyre dashurinë për Zotin dhe të afërmin. Papa u lut që nëna e shejtë Zotit, Zoja Marie, të ndërmjetësoj për to që të fitojnë hirin e një lidhje të qëndrueshme me Jezusin e mendimin e saj, Zoja së bekuar, atë shejt u kërkoi të gjithë polakët duke u thënë:
2: Protegete nella vostra patria la vita di ogni persona.
1: Mbroni në dhëun tuaj jetën e çdo personi, që nga ngjizja e deri në vdekjen natyrore.
3: Gaza po përballet me një krizë të rëndë humanitare, ku mijëra fëmijë jetojnë të rritur, të friksuar, të smur dhe vazhdimisht të shkatruar. Në këtë situatë dramatike, organizata humanitare Pro Terra Santa po vazhdon aktivitetin e saj për të ndihmuar fëmijët dhe familjet palestineze në Gaza City. Sipas zëdhënësit organizatës Andrea Veduto, vullnetarët vazhdojnë të ofrojnë ushqim, ilaçe, ndihmë psikologjike dhe arsim, edhe në zonat më të goditura nga bombardimet. Shkollat e improvizuara janë hapur në tenda, ndërtesa të dëmtuara dhe në kompleksin e famullisë familjes së shenjtë në Gaza. Organizata Pro Terra Santa po organizon gjithashtu edhe aktivitete dhe kampe verore për fëmijët me qëllim rikthimin e një pjesë të normalitetit dhe të shpresës në jetën e tyre. Buzëqeshja një fëmije pas një libri, një loje apo një aktiviteti është shenjë se ata nuk ndihen braktisur, ka deklaruar Veduto. Një pjesë rëndësishme e punës organizatës është mbështetja psikologjike për fëmijët që kanë përjetuar trauma të rënda nga lufta dhe zhvendosja. Sipas Avedutos, arsimi mbetet arma më e fortë kundër terrorizmit dhe urrejtjes.
4: Të dhënat e UNICEF-it tregojnë për masa alarmante të krizës në Gaza që nga tetori i vitit 2023, mbi 21 fëmijë janë vrarë, 45.000 janë plagosur ose gjymtuar, ndërsa rreth 56.000 kanë mbetur jetim. Pothuajse 1 milion fëmijë kanë nevojë urgjente për ndihmë humanitare, si dhe për mbështetje psikologjike. Megjithëse ndihma e Pro Terra Sancta arrin vetëm një pjesë të popullsisë, organizata e konsideron praninë e saj si simbol shpresë dhe rezistence njerëzore në mes të luftës dhe shkatërrimit.
5: Papa Leoni 14 në audiencën e sotme të përgjithshme në katekizmin e dytë kushtuar kushtetutës së Koncilit të dytë të Vatikanit Sacrosanctum Concilium shtjelloi temën reforma e liturgjisë, tradita dhe zhvillimi. Të ruhet tradita shëndosh dhe tapen rrugë ndaj një progresi të ligjshëm. Ky është qëllimi i Sacrosanctum Concilium, dokumentit të parë të shpallur nga Koncili i dytë i Vatikanit, i thirrur për të bërë që të rritet gjithnjë e më shumë jeta e krishterë mes besimtarëve, të përshtaten me kërkesat e kohës institucionet që nënshtrohen ndryshimeve. Të nxitet çdo gjë që mund të kontribuojë në bashkimin e gjithë besimtarëve në Krishtin dhe të ringjallet ajo që shërben për të thirrur të gjithë në gjirin e kishës. Kështu, Papa Leoni 14 e shpjegoi këtë në katekizmin e dytë, kushtuar kushtetutës së Koncilit të dytë të Vatikanit mbi liturgjinë e shejt, në kuadrin e ciklit të katekizmit mbi dokumentet e asamblesë konciliare, gjatë audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur para ditën sheshin e Shenpjetit në Vatikan, në praninë të shumë besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme.
3: Progresi i përmendur nga dokumenti Sacrosanctum Concilium është një progres që nuk e cenon as pak bashkimin kishtar, nënvizon Papa para besimtarve të mbledhur në sheshin e Shenpjetrit. Përkundrazi, kërkon ta konfirmojë dhe ta nxisë atë. Prej këtu buron edhe ftesa për të zbatuar rregullat dhe normat liturgjike të kishës.
2: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
5: Prandaj u bë thirrje të gjithë atyre që janë të thirrur të përgatisin kremtimin e mistereve hyjnore, veçanërisht meshtarëve që ushtrojnë shërbesën e udhëheqjes liturgjike, që të ruajnë gjithmonë atë respekt ndaj teksteve dhe rregulloreve të liturgjisë, i cili lind nga qëndrimi e brendshëm i gatishmërisë dhe besimit te Zoti, duke dëshmuar kështu përvojtëri para mallështisë së tij hyjnore dhe besnikëritë sinqertë ndaj bashkësisë kishtare.
3: Duke shtjelluar temën reforma e liturgjisë, tradita dhe zhvillimi, Papa sqaron paraprakisht se në vitet e 60-ta, periudhë gjatë së cilës u zhvillua Koncili i dytë i Vatikanit, ndihej fort nevoja për një përtritje të formave rituale dhe se fal lëvizjes liturgjike ishte pjekur bindja për lidhjen e ngushtë midis përtritjes së liturgjisë dhe përtritjes së mbar jetës kishës. Kjo gjë ishte vënë dukje që më parë nga Papa Piu i 12 në encikliken Mediator Dei, ku lexohet se kisha është një organizëm i gjallë, prandaj edhe për sa i përket liturgjisë së shenjtë, duke mbetur e paprekur tërësia e mësimit saj, ajo rritet dhe zhvillohet duke u përshtatur dhe përgjigjur rrethanave dhe kërkesave të kohës.
5: Si që ka sqaruar Benedikti 16, ndonë se tradita dhe progresi shpesh kundërvijen, në realitet të dyja këto koncepte plotësojnë njëri tjetrin, dhe në fakt etrit konciliar në dokumentin Sacrosanctum Concilium specifikuan se progresi është i rrënjosur në traditën autentike, kujton Papa Leoni, por duke dalluar brenda liturgjisë një pjesë të pandryshueshme, sepse është pjesë e institucionit hynor dhe pjesë të ndryshme, me pak të përshtatshme, të cilat edhe mund të ajurnohen e të përshtaten me kalimin e kohës.
3: Për të mundësuar besimtarve një pjesëmarrje të frytshme përmes veprimeve rituale në misterin pashgënor të Krishtit, që është themeli i fesë krishterë, kësisoj ka pasur ndryshime në liturgji përgjatë shekujve.
2: Il culto della Chiesa si è dunque incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace.
5: Kulti i kishës është mishruar në format kulturore të çdo epoke dhe ka qenë i aftë ndikoi mbi to e madje edhe të shndroi ato. Liturgjia ka qenë kështu për shekuj me radhë, një motor i ungjillëzimit. sot duhet përtrirë kjo energji në vazhdimësi me traditën autentike dhe gjallë katolike, do më thënë si pas një dinamike që synon tifus besimtarët në plotësinë e së vërtetë të së fesë. Në vazhdim të katekizmit të audiencës së përgjithshme, Papa Leoni XIV kujtoi se lidhja e ngushtë midis traditës liturgjike dhe progresit shfaqet gjithashtu edhe në rekomandimin e etërve konciliar për një rishikim të riteve aty ku do të kishte një dobi të vërtetë dhe të vërtetuar të kishës, bërë në mënyrë të tillë që format e reja të lindin organikisht nga ato ekzistuese, sakson Papa, i cili këshillon reformat peshuara mirë dhe të studiura holësisht në respekt të traditës.
2: Per il bene di tutta la Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale.
5: Për të mirën e mbar kishës, çdo reform duhet të jetë gjithmonë e paraprirë nga një kërkim i kujdesshëm teologjik, historik dhe baritor. Magjisteri konciliar në këtë mënyrë fton të shmangët që orientimi besimtarve duke shkurajuar këdo që në çështjet liturgjike të shtoj të heq apo të ndryshoj diçka me nismen e tij personale.
4: Për para se të dhiqte audiencën e përgjithshme të sotme 27 maji në sheshën e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 priti paradite Pedro Sanchez Perez Castellon, prezident i qeverisë së Spanjës, i cili më pas u takua me krerët e sekretarisë shtetit Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin dhe kryepeshkin Paul Richard Gallagher, sekretar për mardhenjet me shtetet dhe organizatat nërkomtare. Përveç kënaqësi së shprehur për hulltimin e afert apostolik, që Papa do të zhvilloj në Spanjë nga data 6 deri me 12 qeshorë, shenjë e marrëdhënieve të mira që ekzistojnë ndërmjet Selisë Shenjtë dhe Shtetit Iberik, biseda në Sekretarinë e Shtetit Vatikanit ju referua, se që njofton një njoftim i sallë shtypit Vatikanit, disa temave ndërkombëtare, me referencë të veçantë në pasojave të konflikteve në botë, migracionit, rëndësisë multilateralizmit dhe respektimit të drejtës ndërkombëtare, si dhe urgjencës një angazhimi të vazhdueshëm në mështetje të paqes. Më parë, u trajtua çështja me interes të përbashkët si nevojë për të nxitur një dialog fruitvënës ndërmjet kishës lokale dhe autoriteteve qeveritare, si dhe ndërmjet komponentëve të ndryshëm shoqërisë civile, bazuar në respektin e ndërsjellët dhe orientuar drejt promovimit të smirës së përbashkët.
5: Inteligjenca artificiale dhe e ardhmja dinitetit njerëzor. Kjo ishte tema e konferences ndërkombëtare organizuar nga Akademia Papnore për Jetën në bashkëpunim me Deloitte Central Mediterranean në Palatin e Lateranit në Rom. Inteligjenca artificiale mund të jetë ndihmë e vlefshme, por nuk mund të vendosë e vetme se çka është e drejtë, çka njerëzore e çka meriton të mbrohet. Kjo na takon ne. Këtë theksoi im zot Renzo Pegoraro, kryetari i Akademisë Papnore për Jetën, gjatë fjalës së tij mbajtur të hënën që kaloi me 25 maj në konferencën ndërkombëtare Inteligjenca Artificiale dhe e ardhmja e dinitetit njerëzor, një urë për te tranzicioneve demografike dhe profesionale, zhvilluar në Palatin e Shëngjonit në Lateran e organizuar nga Akademia Papnore për Jetën në bashkëpunim me Universitetin e Lateranit dhe me shumë institucione ndërkombëtare, ndërto edhe me pjesëmarrjen e drejtorit të përgjithshëm të FAOS.
3: Në hyrjen e tij, presidenti Akademisë Papnore për Jetën im zot Pegoraro shpjegoi se është domethënse që enciklika Magnifica Humanitas, teksti i parë i madh i Papës Leonit XIV, kujton nga fillimi një pyetje që është para syve të gjithëve. Teknologjia nuk është kurrë neutrale, kur hyn kaq thellë në punë, kur ka kaq kujdes, marrëdhënie shoqërore dhe vendime kolektive. Enciklika, shtoi ai, na kujton se pyetja themelore nuk është vetëm ajo që mund të bëjë inteligjencë artificiale, por nëse zhvillimi i saj do të mbetet vërtet i orientuar drejt dinitetit njerëzor dhe smirës së përbashkët.
5: Akademia Papnore për Jetën, sipas presidentit të saj, im zot Pegoraro, e ndjen plotësisht këtë përgjegjësi. Kujtoj se inovacioni është autentikisht njerëzor vetëm atëherë kur nuk e redukton personin si të dhënë ose në një funksion, por e mbron dinitetin e njeriut, lirinë dhe thirrjen relacionale. Në këtë kuptim, thirrja e Romës për etikën e inteligjencës artificiale, të cilën Akademia Papnore për Jetën e nisi në vitin 2020, konfirmohet fuqimisht sot. Inteligjenca artificiale mund të jetë vërtet ndihmë vlefshme, por nuk mund të vendosë vetë se çfarë është drejt, çfarë është njerëzore e çfarë meriton mbrojtje. Kjo përgjithësi është e jona, pohoi im Zot Pegoraro.
3: Ne ndajmë plotësisht vizionin e shetërisë të tij, Papa Leonit 14, dhe nevojën për një kuadër ligjor efikas dhe qëndrueshëm për inteligjencën artificiale. Në Evropë nuk është vetëm një vizion, është tashmë një realitet. Ky është rasti me rregulloren tonë për inteligjencën artificiale, atë për shërbimet dhe tregjet digjitale, si dhe për mbrojtjen e të dhënave. Kështu u deklaroi gjatë konferencës së përditshme për shtyp zëdhënës i Komisionit Evropian Thomas Reiner, lidhur me paralajmërimin e Papës drejtuar kompanive të mëdha teknologjike si Big Tech. Papa Leoni, përmes enciklikës së tij Magnifica Humanitas, vuri ndukje rëndësinë e rregullave të drejta dhe mbrojtjes efikase, në një kohë kur njohuritë dhe teknologjitë mbeten të përqendruara në duart e pak njerëzve. Sot në Evropë jemi krenar të pohojmë se kemi një kuadër ligjor qartë dhe konciz, nënvizoi Reiner, duke shtuar se modelet e inteligjencës artificiale që mund t'i ekspozojnë gratë ndaj rreziqeve në rrjetë ose që krijojnë materialet pornografisë me fëmijë nuk kanë hapësirë në Bashkimin Evropian. Sa u përket gigantëve teknologjik, kuadri ynë ligjor nuk zbatohet vetëm për disa prej tyre, por për të gjitha modelet dhe për gjitha kompanitë që operojnë me inteligjencën artificiale në Evropë, përfundoi zëdhënësi i Pallatit Berlaymont.
4: Më 27 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Augustinin, kryepeshkëvi Kentarverit, apostull e mjeshtër për Anglinë në ullën e fesë vërtet. Ne kemi nevojë për mjeshtër e ullërrëfyes që na çojnë vazhdimisht në fenë e vërtet, të cilët na kujtojnë rrugën e treguar nga Ungjilli, dëshmitar që veprojnë si barinë në ullën drejt një jete të plotë, siç ishte Shën Augustini i Kentarverit, abat benediktin manastir në Shën Andreut në Celio të Romës, së bashku me murgjër të tjerë. Augustini në vitin 597, që dërguar nga Papa Shën Gregori i Madh për të ngjillzuar Anglinë, e cila kishte rënë në dhujtari me pushtimin e saksonëve në shekujt e 56. Këtu që pritur nga mbreti i Kentit, Ethelberti, që që martuar me princeshën e krishterë Berta, bie mbretit Parisit. Ethelberti u kthye në fenë krishterë, ndihmoi Augustinin duke i mundësuar të predikonte në liri të plotë Ungjillin e edhe fenë krishterë. Në krishtlinjën e parë pas arritjes tij në Angli, mas edhe 10.000 sakson morën pagëzimin në fenë krishterë. Papa dërgoi misionar të tjerë dhe emëroi Augustinin kryepeshkëve primat Anglisë, i cili bëri përpjekje për ta bashkuar kishën bretone me atë saksone, pa i arritur qëllimit për arsye të pezmatimit e inatit të madh të bretonëve kundër pushtuesve sakson. Merita Augustini që ajo akthimit të gati tërë mbretërisë Kentit në fenë e krishterë. Shën Augustini i Kentarverit është organizuesi vërtet i kishës anglisë, e me të drejtë konsiderohet themelusi hierarkisë kishtare angleze. Me pëlqim dhe inkurajim të papës, ai themeloi dy seli peshkvinore metropolitane, atë të Kentarverit dhe atë të Yorkut, me 12 dioqeze sufragane.
5: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.